0: Iza nas će tajna ostati i kad više ovdje ne bude ova kuća, ovo dvorište, naše malo sklonište.
1: I kad bude

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina. DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
1: Poslanici danas nastavljaju raspravu o 32 tačke dnevnog reda. Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali memorandum o razumevanju. Odbojkašice danas igraju protiv Italije. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Poslanici iz Skupštine Srbije počeli su juče objedinjenu načelnu raspravu na vanrednom zasedanju na čijem su u dnevnom redu 32 tačke, a rad će nastaviti danas od 10 časova. Najviše pažnje tokom jučerašnje rasprave izazvao je set pravosudnih zakona čije izmene su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Sjedinjene Američke Države i Iran sinoć su elektronski potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata i memorandum je odmah stupio na snagu, kako navode strani mediji pozivajući se na neimenovane diplomate iz jedne od zemalja posrednika. Razgovori o ubrzavanju procesa potpisivanja imali su za cilj otvaranje Ormuskog moreuza i pre petka uz saglasnost obe strane. Odbojkašice Srbije i pored pet meč lopti u četvrtom setu izgubile su juče od Japana 2-3 u prvom meču drugog turnira Lige nacija. Srbija posle ovog meča ima učinak od jedne pobjede i četiri poraza, pa je trenutno daleko od pozicija koje vode na završni turnir, jer će plasman na finalni turnir izboriti 7 najboljih reprezentacija sa zbirne rang liste. Naše odbojkašice će danas od 14 časova igrati protiv Italije. Mada se širom grada osjeća miris lipe, to nije ono čega kijemo, jer polen lipe, kako ističu u Agenciji za zaštitu životne sredine, ima slab alergeni potencijal. Ono čega kijemo i od čega ćemo kijati u narednom periodu je, kažu iz agencije, polen, trava i korova.
0: Naksi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Telefoni 035 245 700 i 064 412 0071. Karting centar Jagodina poziva vas u nedjelju 21. juna u 12 sati da prisustvujete međunarodnoj karting trci koja će okupiti najbolje vozače iz Srbije i inostranstva. Ove godine karting centar Jagodina obeležava i veliki jubilej. 10 godina uspješnog rada nove karting staze. Zato dođite da zajedno uživamo u uzbudljivim duelima na stazi i proslavimo ovu značajnu godišnjicu karting centra. Karting centar Jagodina. 10 godina brzine, nove karting staze, sporta i nezaboravnih trka. Ulaz je slobodan.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Nastavljena vanredna sednica parlamenta. Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali memorandum o razumevanju. Odbojkašice danas igraju protiv Italije. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanredno zasedanje na čijem su u dnevnom redu 32 tačke posle poslaničkih pitanja, kojim tradicionalno počinje sednica četvrtkom. Biće nastavljena objedinjena rasprava o svim tačkama dnevnog reda, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Sjedinjene Američke Države i Iran sinoć su elektronski potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata i memorandum je odmah stupio na snagu, kako navode strani mediji, pozivajući se na neimenovane diplomate iz jedne od zemalja posrednika. Razgovori o ubrzavanju procesa potpisivanja imali su za cilj otvaranje Ormuskog moreuza pre petka uz saglasnost obe strane. Odbojkašice Srbije i pored pet meč lopti u četvrtom setu izgubile su juče od Japana 2-3 u prvom meču drugog turnira Lige nacija. Srbija posle ovog meča ima učinak od jedne pobede i četiri poraza, pa je trenutno daleko od pozicija koje vode na završni turnir, jer će plasman na finalni turnir izboriti sedam najboljih reprezentacija sa zbirne rang liste. Naše odbojkašice će danas od 14 časova igrati protiv Italije.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

Financija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.